0: लाश तुम कुफा भी
1: तुम बच्चों ले वैक्सीन या ते एकांत फानारे चक सांसी कंसर्ने हम ले वैक्सीन है वे सिं सुरक्षा नारा ना मेलू आरा कंटेन फिट रा बजाकाना वे नी नौ फी निश्चित फसलमाना
2: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina
3: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko.